Tudi zero ik ke pita. Te ki pita. Ishq soch ke kita. Te ki kita. Dil de ke dil lehn di lalch kari. Tu leya. Je tune pyar vi lalch nal kita.